tumoy nga na mapon nga na chen ya ful tu kun ya moin tva chan tmeo tapuin ka ta in kutan ka me keteo ya ful tu kun ya moin tva chi wei chan meo tva chi puin ka ta in mal ka me ke mai teo ta in ra ki suam e imita mi mongel en meo pe meo ta pe tu ye puin ta in pe tu wei chi o fierta chi sumo e imita mi elu fiel Uy fikias zapini alta inyu ke mapu Tain wei chua fiel chisungu Tain wei chafe nyal Tain jau mame